bakazungu bacela kakhumala bangicelela kazungu bacela nakashanda bacela ngobisiko benzela umfana na ngayicelela ke mina ngayikhethela wena.